og David Guetta, de mener altså ikke, at klubben den kan håndtere dem lige i aften. Men jeg vil mene, at os, der lytter med lige nu her på Nova Aften, vi kan altså godt håndtere lige at høre Club Can't Handle Me Right Now.